جسنو بخشے صفت صلاح، نانک پاتشاہی پاتشاہ امول گن امول واپار، امول واپاریے امول پنڈھار، امول آویں امول لے جاہے، امول پائے امول لا سماہے، امول ترم امول دیبان، امول تل امول پروان، امول بخشیس امول نیسان، امول کرم امول فرمان، امولو امول آکھیا نہ جائے، آکھ آکھ رہے لولائے، آکھیں وید پاٹھ پران، آکھیں پڑے کرہیں وکھیان، آکھیں برم

آیا سادہ ارز تپ کرے وچوں ہو میں نہ جائے ادھیاتم کرم جے کرے نام نہ کبھی پائے گر کے سبد جیوت مرے ہر نام وسے من آئے سن من میں

من سندی سو فل پائندا سبے تاج سوارن لائن من کی بھوک جیو میں سڈیا سبو تنگڑا دو سائی سیوی سچڑا نو نج نام ندان ہر میں پلے بدا چک جیو میں سکھی ہوں سکھ پایا گر انتر سبد وسایا ست گر پرکھ بکھا لیا مست کر کے ہاتھ

سردار کھائے اوری نو سمجھاون جائے مٹھا آپ مہائے ساتھ نانک ایسا آگو جاتا ہے. محلہ چوتھا جس دے اندر سچ ہے سو سچا نام مکھ سچ الائے او ہر مارگ آپ چلدا ہور نانو ہر مارگ پائے جے اگے تیرت ہوئے تا مل لہے چھپڑ ناتے سگری مل لائے تیرت پورا ستگرو جو اندن ہر ہر نام کے آئے او آپ سٹا کٹمب سیوں دے ہر ہر نام سب سرشت چھدائے جن نانک تس بلہارن جو آپ جپے اورا نام جپائے. پوڑی ایک کند مول چن کھائے ون کھنڈ واسا ایک پگوا ویس کر پھرے جوگی سنیاسا اندر ترسنا بہت چھادن پوجن کی آسا برتھا جنم گوائے نہ گرہی نہ اداسا جمکال سروں نہ اترے ترود منسا گرمتی کال نہ آوے نیڑے جا ہووے داسن داسا سچا شبد سچ من کر ہی من اداسا نانک سچ گر سیون اپنا سے آسا تے نراسا. سلوک محلہ پہلا جے رت لگے کپڑے جاما ہوئے پلیت جو رت پیوے مانسا تن کیوں نرمل چیت نانک ناؤ خدائے کا دل حچ ہے مکھ لے ہو اور دیو

پہلا حق پر آیا نانکا اس سور اس گائے گر پیر ہاما کہاں پرے جامردار نہ کھائے گلی پس نہ جائیے چھٹے سچ کمائے مارن پاہے حرام میں ہوئے حلال نہ جائے نانک گلی کوڑی کوڑو پلے پائے. محلہ پہلا پنج نواجا وقت پنج پنجا پنجے ناؤ پہلا سچ حلال

وقت اوپر لڑ موئے دوجے بہتے راہ من کیا متی کھنڈیاں بہت پے اسگاہ گوتے کھائے نہ نکلے تیجے موہی گراہ پک تکھا دوئے پاؤکیا کھاڈا ہوئے سواہا پی کھانے سو دوستی چوتھے آئی اونگ اکھی میٹ پوار گیا پی اٹھ رچن واد سہ وریاں کی پڑ بدی سبے ویلا وقت سب جے اکھی پو ہوئے نانک صاحب من وسے سچا ناون ہوئے محلہ دوجا